0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. الثانية وخمس دقائق نواصل في برنامج الظهيرة الخاص وفي خميس كل يوم خميس وجمعة الآن حتى الانتخابات لمتابعة المشهد الانتخابي بقراءات مختلفة وتحليل. في الساعة الأولى تابعنا بالبعد الإخباري إدانة عفر كسيف ورد الفعل على ذلك، أيضا في قراءة تحليلية من عنصرين من عناصر ما يعرف بمعسكر التغيير. استمعنا إلى رام بن براك من حزب بيحد وحمد عمار من حزب إسرائيل بيتينو، وكما استمعت لن نجلس مع نتنياهو، قالوا لن نجلس مع الحريديم. الأحزاب العربية خارج المشهد على الأقل وفق ما سمعناه من كل هذه الأطراف. السؤال كيف يمكن تشكيل حكومة في ظل هكذا معطيات؟ ونحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع أيضا مع المحلل لشؤون السياسية والاستراتيجية رونان تسور مارتور. شلوم لخا تسرام توفيم. طيب نحن ديبانو يميشو ميسائل بيتينو، ديبانو قام يمران بن باراك محمد عمار يسائل بيتينو رام بن باراك بياخد نسينو لأركيف ממשלה בנתונים הקיימים, לא מפלגות ערביות, לא חרדים, לא ממשלת אחדות. איך אפשר להרכיב ממשלה לפחות לפי תמונת המצב העכשווית?
1: אפשר ב-AI. תשמע, זה באמת אחד הדברים המוזרים, גם כשאני שומע לפעמים את הרעיונות של כל מיני אנשים, גם בגוש השינוי, גם בגוש נתניהו, שמדברים על הרכבת ממשלה בלי ובלי ובלי ובלי, אני אומר לעצמי, או שהם רוצים לעשות פה מפלגות של עובדים זרים ואז לחבר אותם, אחרת אין שום יכולת להרכיב את הממשלה בתנאים שיש כרגע, אבל המסקנה היא שכולם משקרים. בעצם כולם באים ואומרים היום לפני הבחירות לבוחרים הפוטנציאליים, סמכו עליי שעם אלה אני לא אלך ועם אלה אני לא אלך, אבל יום אחרי הבחירות, והדבר הזה כבר ידוע לציבור הישראלי, יום אחרי הבחירות יגידו דברים שרואים מכאן לא רואים משם.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروخة بقى
3: دويد مشوكا
2: اتقاقاتي تمت
3: عبي بلدي اتقاقاتي لك
2: اين عليك إيتاي كل أزمان نحن بشدور خاي אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה נכון?
3: לגמרי.
2: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדבר